0: Vanno. Varie. Fa ponovo. Titara.
1: Vanno.
0: Vanno. Dobro, ok. Ne bude vari.
2: Fa ponovo vari. Pa ponovo.
0: Pa ponovo. Znači pa ponovo. Tetara.
2: Pa vari je kec. Pa ponovo vari.
0: Tako je. Vari je kec.
1: Sada pa ponovo vari.
3: Ajde da ga osjetimo svi.
0: Vari tu.
2: Vari tu. To je bolje.
0: Jedan, dva, tri.
1: Sada pa ponovo vari.
2: Vari
0: tiket,
2: pa
0: ponovo
2: vari,
0: pa
1: pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

0: you go da by da for your right. You go da by da by da by da by da by da. You go da fajta.
1: Sva kleta jednaka je bio gospodin druga.